0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na ituwa Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakio kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tan Foam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavu utayajua magodoro original ya Tan Foam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tan Foam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tan Foam Arusha. Sticker size ina jina la Tan Foam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tan Foam Arusha. Epuka udanganyifu, tupigie kujipatia godoro lako la Tan Foam.
3: Tan Foam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: La hawla wala quwata illa billahi la aliyya la azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد طب القلوب ودوائها ونور أبصارها وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وعلى محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد

ابن عقیل، میں ابن اشعت ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں، اگر مزید لڑتے رہو گے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے رہو گے تو امیر خون کے قصاص کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دے گا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، میں اپنی عزت کی زبان دیتا ہوں کہ تمہارے لیے امان نامہ لے لوں گا۔

0: خوب مسلم، تم نے وصیت کر دی، کوئی اور خواہش ہے؟
1: میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو.
0: بن حرس، اسے پانی دے دو، مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوشت جانوروں کو پانی دیتے ہو. وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو منہ لگائے گا وہ شرع نجس ہو جائے گی.
2: جی امیر،
3: مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے.
1: جو شخص صرف اپنے غصے اور سوئے زن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے.
0: ابلیس تو تم ہو کہ نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہو. تمہارا مرتد ہونا بالکل مسلم ہے. میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوئے زن کی وجہ سے.
1: خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو. اگر اس گروہ کے پاس رائی کے بدانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے. افسوس، افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے. ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے قیصر و قصرہ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے. عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں.

0: پانی پر لانت ہے بلال، منحوس بغیر باپ کے شرابی لڑکے۔
1: یہ ایک ہاشمی ہے بن قریص، عرب کے شیروں کے قبیلے سے ہے، علی و حمزہ کے خاندان سے ہے۔

ابن عقیل، میں ابن اشعت ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں. اگر مزید لڑتے رہو گے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے رہو گے تو امیر خون کے قصاص کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دے گا. اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، میں اپنی عزت کی زبان دیتا ہوں کہ تمہارے لیے امان نامہ لے لوں گا.

مسمار کر دیں گے. یہ جو اسرائیلی کرتے ہیں پیلسٹینین کے ساتھ, ان کے گھروں کو اریز کر دیتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بنو امیہ کی سیاست ہے. اور وہاں ابن زیاد نے اسی طرح سے شہر کوفہ پر کنٹرول کیا ہے. اور پھر ہان بن عروہ جو مہمان تھے مسلم بن عقیل کے انیشلی, ان کو بلاتا ہے دھوکے سے, امان دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ اذیت کی اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیتا ہے. مسلم بن عقیل بیسیکلی جناب ہان بن عروہ کے بچاؤ کے لیے 300 لوگوں کو, مسلح افراد کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں دارالعمارہ. اور وہاں ابن زیاد نے ایک جو شرعی قاضی تھا اس سے کہا کہ جا کے اعلان کر دو کہ تم نے دیکھا ہے ہانی کو, ہی از اوکے. یہ سننے کے بعد اب لوگ جو ہیں مسلم بن عقیل سے الگ ہونا شروع کر گئے. عورتیں آتی تھیں اپنے شوہروں کو کھینچ کے لے جاتی تھیں, مائیں آتی تھیں جو اپنے بیٹوں کو اصرار کر کے گھر لے کے آ رہی تھیں. مغرب کہ نماز کا ٹائم ہوا, کہاں 300 لوگ ساتھ گئے تھے, مغرب کے وقت اب صرف 30 لوگ باقی تھے. مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد جب پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ وہ 30 میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے. ہم لوگ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں عنوان کہتے ہیں, یا غریب الغرباء. تاریخ میں اس موقع پر اس مغرب کی نماز جو کوفہ میں مسلم نے پڑھی ہے, اس کے بعد اگر اس زمین پر کوئی واقعاً غریب الغربا تھا جو یکا تنہا تھا, وہ مسلم بن عقیل تھے. شہر سے بھی واقف نہیں تھے, مہمان کی حیثیت سے جہاں بھی جانا تھا کوئی لے کے جاتا تھا, راستوں سے واقف نہیں تھے. نکلتے ہیں ایک محلے کی طرف چلے جاتے ہیں, محلے کندہ, وہاں دیکھتے ہیں کہ بالکل سناٹا ہے, سبھی لوگ خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں. ایک مکان کا دروازہ تھا, اس کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ضعیفہ جو مالک تھی اس مکان کی, دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کوئی اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے. ایک دو بار وہ آئی, مسلم بن عقیل نے پانی مانگا, اس نے پانی لا کے دیا. پھر دوبارہ آ کے دیکھتی ہے, کہتی ہے, اے بندے خدا, تم نے پانی مانگا تھا, پانی دے دیا, اب ہجاؤ یہاں سے. ایک جملہ کہتی ہے, اذهب الى اهلك فان مجلسك مجلس ریب. اے بندے خدا, اپنے گھر جاؤ, اپنی فیملی کے پاس جاؤ, اس لیے کہ تمہارا ہمارے گھر دروازے پہ بیٹھنا, ہم تنہا عورت ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. مسلم بن عقیل نے اس وقت خاموشی اختیار کی, لیکن جب 3 بار اس خاتون نے اس جملے کو دہرایا ہے اور وہ کہتی ہیں, انی لا احل لک الجلا جلوس علی بابی, پھر کہتی ہیں, ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں, آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ میرے دروازے پہ بیٹھیں. اس وقت مسلم بن عقیل نے کہا, کذبنی القوم وغرونی, قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے, میرا نام مسلم بن عقیل ہے, ہم حسین کے سفیر ہیں. تو ہاں یہ خاتون جو ہیں, تو ہاں یہ محب اہل بیت تھی, جب مسلم کا نام سنا تو اپنے گھر پناہ دیتی ہیں. ایک کمرہ جو استعمال نہیں ہوتا تھا اس میں ان کو جگہ دیتی ہیں اور کھانا اور پانی کا انتظام کرتی ہیں. عزاداران حسین ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلم کی خبر لے کے آئے گا اسے انعام ملے گا. توہا کا بیٹا بہت دیر کے بعد آیا اور ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے بہت تلاش کی لیکن ہمیں کچھ انعام ابھی تک ملا نہیں ہے. لیکن دیکھتا رہا کہ ماں اس کمرے میں بار بار جا رہی ہے جو اتنا یوز نہیں ہوتا تھا. اصرار کرنے پر ماں نے یہ وعدہ لینے کے بعد اس سے کہا ہے کہ مسلم بن عقیل کو ہم نے پناہ دی ہے. وہ ملعون جاتا ہے ابن زیاد کے پاس, خبر گیری کرتا ہے وہاں اور پھر بتاتا ہے, علی الصباح